0: Ese y fa pa bin lo ki boko.
1: Fa ya on an fa ya tom.
0: Mm.
1: Tom malo tu ki mai le ta le po mi male vao. O le mutia. Al lo tom. Tu si mena la ta le po mi. Ta o mi fa ya on. Mo fa ya on no fa ya tu. O le po mi male vao, o le mutia.
0: Ei.
1: My damn sorry teacher. Why you my le bovi le vao?